Jeste li znali da su najstariji plesovi Hrvata iz Boke Kotorske, Kolo Svetog Tripuna, i pleše se od 809. godine, dakle više od 1200 godina? Čuti ćemo jednu instrumentalnu verziju i Škaljarsko kolo, također iz Boke Kotorske.